oporio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Mata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

kičma stenje, on u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da ma steže mentalitet.

0: vitalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet, mentalitet, mentalitet, mentalitet, sveukupni ljudski kvalitet.
1: Film Rad uživo, Bioskop Akademik City u 17.19 i u 21. Film Princeza Mononoke, Bioskop Mala Kozara u 14.16. Film Podmornica 571, Bioskop i Mala Morava Sala 1 u 16.18.20.
0: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba.
1: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna, bolje stara baba nego djeva.

Teš ko gorko lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. Biti star, biti star, a biti car. Oh, kako je lijepo biti star, a biti car.

Slijedi svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se.

taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija.

0: Fila. Nema biti, nema biti. Bravo, care.
1: Digni, bre.
0: Odigna se. Rambo, ajde. Rambo, ovako.

U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

Džija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

depresivca, svaki od njih vrijedan, dvojici trko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, oprezan je bio,

potpuno pismen da bi postao orator. U dušnici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je kao

kad se bio jamo mak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kad sam bio jamo mak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Orice, Borodom, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno švjetljona, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al' ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam, bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju,

Idemo, radimo! U gumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. U gumeneru, kadice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

pravo momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

0: mnogi tok me fleći. I kako reći, al nisam Ramzes, ne moramo u kraljevstvu ljubavi vladam samo. O, gospodo Marantiso, ima li pod vas mjesta za mene? Ja sam Rambo sa Balkana, vole me žene.
1: Kad bi sve žene na svijetu voljeli, hoćemo još jedno.

Beograde, valja li ovo šta? Župane! Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene!

ocem ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao žene. Jer volim žene.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selu malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak džak i lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo iz vladanja puga mi ne. U to vrijeme biješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularni stari, stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zasluži pet i normalno, ali je piše plakate po selu lijepo Halid Invalid Hari u ljetnom odijelu. Ispod je pisao bijeli sitan tekst u neđelju mjesnu, početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije zamirili mišinu, poveli smo s nama i mehuru stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šverku. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, vratili smo kroz trika i pozajmili kišobran, aman.

0: agencije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljikano, klisurine ispred privatnih banaka, jezde i dafine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu, do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jedno mjesto trgnuo se

za vrijeme druga. To su brodova, jelenski smjerovo, sisi dabrova su stari, a karamba karambita, tako mi čuču dede mrača i gubnje Antarktida. To su brodova, jelenski smjerovo, sisi dabrova su stari, a karamba karambita, tako mi čuču dede mrača i gubnje Antarktida. Da li je bilo bolje?

zemlje obećane. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav, ni živ. Za onom tjesnom mornarskom krevetu snašao i zanađujuće brzo. Od njegove bačine tresu se cijeli brod, više nego od jakog maestrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključonice da vide kako kurvali jesu se radosni.

Božemu, to sa bio na... Što si nosio Božemu, to sa bio na... Što si nosio Božemu, to sa bio na... Što si nosio Božemu, to sa bio na...

izmjenično gurali oko ključavnice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materi. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

poče i da kapljelova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, i kog se ja nasapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumije. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebiga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

financije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je poruđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovito

Božaja pasti uz larvu i presku. Hesto mu promo jelenskih mirova, si ti dabro vas odarija. Karamba karambita, tako mi čukunde ne vraća i kumnjeva dar kuda. Da li je bio bolje za vrijeme druga?

jebi ga čok mude, taka je sudbina. Nekom slanina, drugom popara. Taka je sudbina.

naći posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da ma steže.

0: Velikog malog ozera u 14:16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16:18, 20:22.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

ispričavam se svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva politika.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo ramblamo deušta, valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kapira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tijesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Mulder i doktorica Scully, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivo da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

Borio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Gota fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira dotišnio švijes, kinjo rufer, odlučujem u sljedećoj ruci u Maroku. Zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu, Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio sa onom tijesnom mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali, ko ključa oni se da vide kako kurva lije suze radosnice.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, mono MC Rambo Amadeus.
1: Yeah.

prostori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Pagić. Ćosić, Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: se mora do Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na novim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno kamion, najzaduje

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Dimka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

više od radosti. Jer gosti je bilo razni, neki su disali na škrge, drugi su opet imali neke izrastline krge. Čovječanstvo jedno, mutacije mnoge, 8 ruka, 7 glava,

koja je obrada jednog stranog disco hita. Karakteristično ponašanje publike u slučaju slušanja rejva je zviždanje u zviždaljke i skakanje. Te, ukoliko su se nagutali dovoljno eksera, te i oduševljenje njihovim licima. Molim te, pojačaj malo svjetlo da vidim publiku kako je oduševljena. Inače, ko... Okej. Ovaj, inače, ko nije popio ekstazi, može da prošete do šanka da zvekne no beže žganja, pa onda da krenemo sa tom malom rave partijom.

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Milan Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnjeve.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao.

Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Ajde, opa.

jaka plata. Jaka plata, jaka, otpadu z fabrike direktno u more, danju i noću je tekao, tekao, da opasni prašak rodu je prijetio, niko nije rekao, niko primijetio. Život u moru se skroz poremetio, prašak je svima prilično štetio. A zvijezde je hemija radila i bacala, bacala.

las lauras mi primetu. A na kotorsko dno to jezdio je na morskim strujama. Mladi lijepi zjezdan, lijevi kršan, zdrav kao tren. I poljubio moju majku na dnu mora, ispod zidina kotora. Djetinjstvo moje divno je bilo, postalo je veselo na kotorskom dnu. Na pješanom blanu naše mile boke, neveste Jadrana, primorkinje vile i tako dalje s epitetima. Igrali smo, pleseli, skrivali kroz morsku travu. I tu je sad kao... kao malo se raspalo sve.

jossa Cruiser. Jossa Cruiser. Gordosia, Silesia. Mjesto hiljada bruto registarskih tona, ej! Meni se baš kari 6000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo, desno.

0: kao, razumiješ, kao vraćamo u onu atmosferu, jel?
1: Što to čuje moje uši, kakva neukročena goropa, bez imalo ljubavi, prema tihom šarvenom podvodnom svijetu. On bi nas u staklene zatvore stavio, o zlotvore, da Bog da nas

samo si da sve pluta u novcu. Novac je čovjeka pretvorio u ovcu.

da postaneti prijatelji s prirodom, jer planeta Zemlja nestati neće, niti propasti čitav živi svijet. Ali mogu lako nestati samo ljudi.

obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju, na svaku zarazu i epidemiju. Sve oko nas će otpornije biti, hrana i piće neće se kvariti. Kupus je će drveće, plastične palme nasurlaše otporne. Dronove male koji će umjesto pčela cvijeće oprašivati, dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad. Da se hrani obilno na ljudski otpad i da je gigantsko voće, masno debelo voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju. Pa kad pristanem u Kotor, Krk izbaci točkove, pa turiste hopa gore na Njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, da ćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne piša na more. Ako su putnici penzioneri, da ćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta. Idi u smokve metalna nakazo, što raznostiš invazivne vrste iz tropskih mora i širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim regrutima iz unutrašnjosti

mogłeś nosić łatwio swoje slobody. Jurniała za profitom i luksusom, ostawicie te bez wazducha i wodę. A sztacież tad, bo nie ty jeden raz myślasz sad. I glej, nešto se događa, čovjeka je počela sudba da pogađa, da svata da bez prirode ne može opstati, jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. To sam ja, zar me ne prepoznajete, bruzer? Al prepravljen skroz. Ugradili mi jarbole, jedra, izbacili dizel, ubacili elektromotor i solarne panele svuda po palubi. Sad klizim bešumno ko galeb na vjetru i suncu. Promijenili mi biće, pa mi se promijenila svijest. Sad volim prirodu, faunu i floru. Divim se bistrom plavom moru. Volim šareni podvodni svijet. Gdje si se sakrila, gdje ti je gnjezdo, o divna morska zvijezdo. Hej, pa to si ti. Kako si postao tih čist mirišljavi lijep, a koliko smo zbog tebe patili. Hvala Bogu da su i najmudri ljudi shvatili i da ljudska priroda u istinu mijenja se.

da bi opstao tvoj rod. Jer ljudski rod je prirode plod. Ako te ne napuste zli dusi, zumrijećeš kao dinosaurusi. Da bi opstao moraš sačuvati sav preostali živi svijet. I zvijezde, i ribe, i otok, i cvijet, čitav biodiverzitet. Jer teško je živeti u vaseljeni sam. Planeta Zemlja je tvoj jedini dom, jedini stan. To počni da živiš u harmoniji s majkom prirodom. U harmoniji s majkom prirodom. U harmoniji s majkom prirodom. Harmoniji.

Fela kuti. Druže stari. Gara vrate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosad. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne mogu.

nesvrstani, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlaziva do samog posluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli

serio. Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit narod kameramanu da slika se. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije

sad ljubio, stomak do zubio, troškovi rastu, prioriteti se mijenjaju, vrtić, škola, dječji dispanser, papiro.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje, predrasude, sto babica, kilavo dijete, nema života iza naše planete, predrasude, predrasude.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

detto Piero Valli, né? Piero Valli, né? Pogledajte nazad. Ajde baš da vidimo koliko je to televizija. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncerti, počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovo, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumiješ? Meni hoće treba koncentracije duplo više, razumiješ? Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večeras su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnja trut. Vladimir Čukić, Irve Kontravas, koji je sam napravio. Vojno Dizdar, Sile, Klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

0: ne stežeš i tačno.
1: Nemoj da ulaze naši mikrofoni. Play, samo play.
2: Dali Pagić. Delibašić. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Budala stalno nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i... Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Nakupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine.
1: Nekretnine, kano klisurine.
0: Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Nakupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala. Jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i...

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, Boga ti. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz ovog vremena jer to je vajarsko djelo prirode kanopisorine. Mahala si sa obale mosta ispraćajući naše zajedničko s Bogom jer

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli, o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, radije bi da ne misli, nego da jede, pije, vodi ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije i često biva da se jedini smije, ko umije njemu dvije. Budala duboko u sebi misli da je genije, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule optimizam.

najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu.

Well, Richard. Wow. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deo što valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti stavljeno.

dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?